0: tí jeho najlepší protivníci. Takže takúto otázku si poctivo položil a snažil sa na ňu odpovedať.
1: A my budeme mať aj otázku pre našich dnešných divákov. Milí priatelia, opäť sa môžete zapojiť do našej relácie, a to na telefónnom čísle 0917620590 alebo na e-mailovej adrese doma@tvlux.sk. Môžete sem posielať akékoľvek otázky súvisiace s dnešnými témami. Ale máme pre vás pripravenú otázku opäť aj my. Zaujíma nás, či ste niekedy už navštívili alebo absolvovali duchovnú obnovu a ak áno, do akej miery to zasiahlo do vášho života. Možno to bude aj také povzbudenie pre niekoho, kto sa rozhoduje, či duchovnú obnovu navštíviť alebo nie, či sa aj zúčastniť alebo nie. Dnes máme pre vás pripravenú takú špeciálnu cenu a bude to taký balíček, ktorý pre vás pripravia bratia Dominikáni. Ale bude to tentokrát prekvapenie. Takže, milí priatelia, tešíme sa na vaše otázky a zároveň aj na vaše pozdielania. Môže byť, bratia?
2: Určite.
1: Tešíme sa. Ďakujeme. A dostávame sa k Tomistickému inštitútu. A už sme trošku naznačili tým, že rozprávame o svätom Tomášovi Akvinskom, že to bude nejakým spôsobom prepojené práve s tým Tomistickým inštitútom. Tak skúste nám to prepojenie možno nejako priblížiť a zároveň nám aj povedať možno taký ten vznik Tomistického inštitútu, ako sa vyvíjal a aký má vlastne cieľ.
0: Začnem ja, a potom doplníš, dobre. Takže ten Tomistický inštitút, na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to niečo spojené s mystikou, ale teda možno je to až na druhý pohľad, ale teda Tomistický znamená, že je to od Tomistickej tradície, ktorá vychádza zo svätého Tomáša. A pri tom názve sme sa inšpirovali Tomistickými inštitútmi, ktoré sú založené po celom svete od Ameriky až po Rím. A teda my sme vlastne ten termín si zvolili taký, ako majú naši bratia trebárs v Amerike, alebo Tomistický inštitút v Ríme, pri Angeliku, teda pri našej univerzite. A teda, že Tomáš, ten, ktorý si kladie tie poctivé otázky ohľadom Pána Boha, sveta, človeka, ako funguje, tak toho sme si zobrali za patróna, alebo teda jeho učenie študujeme a na základe jeho učenia aj tie otázky, ktoré si dnes kladieme, alebo ľudia kladú vo svete. A tá prvá myšlienka, akoby, že založiť niečo takéto, tak to nám napadlo, keď sme práve študovali. Teda to je niekedy v rokoch 2017-19, keď sme sa vrátili vlastne z tých štúdií s bratom Alanom, ešte s bratom Vavrincom, tak vlastne prvá taká akcia, ktorá už nesla meno Tomistického inštitútu, bola letná tomistická škola v roku 2021. A odvtedy sa tých tomistických akcií alebo tomistických škôl pribúdalo až do tohto roka, alebo teda konca minulého roka, keď sme tomistické školy ukončili a založili sme Akadémiu svätého Tomáša Akvinského, pretože ten názov sa nám zdal lepšie komunikovateľný ľuďom, teda že to je spojené so svätým Tomášom. A teda od januára tohto roka máme akadémie, ktoré sú teda v prvom rade na pustom dvore, teda v našej kontemplatívnej usadlosti dominikánskej pri dedine Abelova v okrese Lučenec, ale aj inde. Napríklad teraz cez leto bude v spolupráci s českými bratmi, aj americkými bratmi, francúzskými na Morave. V mestečku Kromnežíš bude letná Československá akadémia svätého Tomáša. Budeme mať tiež na druhej polovičke augusta budeme mať putovanie s nanebovzatou panou Máriou, alebo teda to vyvrcholina na nebovzatie Pany Márie, že tam budeme putovať tiež z Akadémiou svätého Tomáša.
2: Možno doplním, že tá myšlienka Tomistického inštitútu na Slovensku je to niečo nové, ale predsa len akoby to založenie vychádza zo skúsenosti bratov v iných krajinách, v iných provinciách. Že najmä na tých štúdiách sme si uvedomili, že to učenie svätého Tomáša Akvinského je niečo, čím Dominikáni v iných provinciách žijú, a na Slovensku to chýba. Tak sme sa rozhodli, že takúto ideu, tento inštitút chceme priniesť aj my na Slovensku. A takto vlastne vznikol Tomistický inštitút.
1: A pre koho je tento Tomistický inštitút určený? Máte to aj nejako rozdelené? Napríklad tie akadémie alebo akadémiaty?
0: Máme v súčasnosti také tri vekové kategórie ľudí. Teda prvá je pre stredoškolákov. Už sú tam niekedy aj ľudia, ktorí sa blížia ku koncu základnej školy. Potom sú to vysokoškoláci a potom teraz tá najnovšia kategória je pre 25 plus ročných, teda máme to 25 do 45 rokov približne, a potom tá letná, ktorá býva v spolupráci s českými bratmi, tak tam je ten limit úplne neobmedzený, čiže máme tam aj účastníkov, ktorí majú aj 70 rokov. Čiže je to taký zaujímavý mix.
1: Nestupujú ľudia s takými obavami, možno najmä mladí, že sa práve v tom čase a s vami budú rozoberať také hlboké teologické a dogmatické témy, ktoré môžu byť pre nich príliš náročné na pochopenie a uchopenie.
2: Stáva sa, že keď najmä tí mladí, ktorí túžia poznať viac, ktorí hľadajú tú pravdu, lepšie uchopiť tú svoju vieru, tak keď prichádzajú k nám, tak majú takéto obavy, že to bude niečo náročné. A šťastie to náročné aj je, ale väčšinou tá naša skúsenosť je taká, že po niekoľkých stretnutiach, keď sa už dostanú do tej terminológie, do spôsobu, ako to robíme, do toho učenia základného svätého Tomáša Akvinského, tak postupne to prináša také ovocie, že majú z toho radosť a mnohé ďalšie veci. Ale zároveň tá druhá skúsenosť je taká, že tí mladí o to od nás aj očakávajú, že tú náročnosť, že naozaj nechceme ponúkať mladým niečo, čo je také prvoplánové, niečo, čo je také ľahké, ale aby sa nebali byť na seba nároční, lebo naozaj tie otázky viery, mnohé z nich si vyžadujú taký prístup, to, že chceme, aby vlastne byť na nich nároční a oni sú nároční aj na seba. Takže je to niečo s tým spojené.
1: Tá dominikánska spiritualita, častokrát teda je to o tom, že ona hovorí, že štúdium nie je cieľom, ale je to len pozvánka ku kontemplácii pravdy a krásy. Ako sa z toho akademického textu stáva možno tá modlitba a ten estetický zážitok?
0: Máš na to nejakú odpoveď?
2: Myslím si, že viera, alebo to poznanie, ktoré plynie z viery, naozaj je niečo krásne. Ja by som to prirovnal k takej mozaike, že to, čo nejako sa snažíme tým mladým odovzdať, je to, že každá akadémia má rôznu tému, ktorú nejako rozoberáme. Čiže na každej akadémii tí mladí, alebo tí, ktorí k nám prídu, sa dozvedia, alebo spoznajú taký jeden kúsok tej skladačky. A jednoducho chceme postupne tým časom ponúknuť všetky kúsky tej skladačky, aby videli tú mozaiku viery. A práve keď človek vidí to, že tie otázky viery a odpovede sú navzájom prepojené, keď vidí, že to dáva taký krásny obraz, tak myslím, že tam človek nachádza to také uvedomenie si, že tá viera naozaj je krásna. Keď vidí ten celkový obraz, tú mozaiku, že to nie je nejaké jednotlivé pravdy viery, ktoré od seba sú nezávislé od seba, ktoré nesúvisia so životom, ale keď vidí naozaj, že to dáva všetko takú krásnu harmóniu. Že tam vidím to, že to skúmanie viery, skúmanie teológie vedie k takému, ku tej kráse. Že viera je naozaj krásna.
0: Zároveň aby som ešte povedal, že pravda priťahuje človeka a že nie je to len na tej úrovni racionálnej, ale je to aj na úrovni také, že človek, keď nejakú pravdu objaví, nejakú hlbokú, tak má aj z toho radosť. Čiže to je ten moment, podľa mňa, takého prepojenia medzi tým rozumom a aj medzi našimi emóciami, lebo však tie do toho vstupujú a nakoniec vlastne aj tam, kde my poznávame tie pravdy, teda kde študujeme svätého Tomáša, to je v krásnom prírodnom prostredí Pustého dvora a to pre mnohých tiež ako veľa znamená, že tam v tej prírodnom prostredí, kde okolo nie sú žiadni susedia, takže tam môžu zažívať akoby, že takú krásu toho stvorenstva a prostredníctvom stvorenstva i stvoriteľovi.
1: Brat Samuel, ty si sa v rámci Tomistického inštitútu venoval aj takej zaujímavej téme alebo témam a boli to emócie, ľudské vášne a sebaláska, niečo, čo neustále rezonuje v našich životoch a práve cez tú optiku toho svätého Tomáša Akvinského. Prečo sa svätý Tomáš tak detailne zaoberal práve tou psychologickou stránkou človeka a čo to možno môže ponúknuť človeku dnešnej doby, ktorý je často zmietaný úzkosťami, ktoré sa už naozaj stávajú takmer bežné a možno aj tým emocionálnym chaosom?
0: No, možno, že na prvý pohľad by sme, alebo niekto by si mohol povedať, že je to tým, že tie emócie odvádzajú človeka od jeho posledného cieľa, teda od zjednotenia sa s Bohom. Ale v skutočnosti Tomáš vníma to, že emócie sú akoby nejakí poslovia, ktorí nám komunikujú nejakú informáciu. A zároveň, akoby, že emócie nás môžu rozvíjať, pokiaľ sú správne usporiadané. Že vtedy nás emócie rozbijajú, keď akoby oni vládnu rozumu. Ale keď je to tak, že rozum usmerňuje tie emócie k tomu správnemu cieľu, tak potom vlastne aj tie emócie, ktoré nám niečo komunikujú, tak môžu nás viesť a môžu sa stať dokonca hnacím motorom k tvorbe cnosti. Teda to sú tie prostriedky, ktoré nám pomáhajú približovať sa k zjednoteniu sa s Bohom. Čiže rozum a emócie, ako Tomáš ukazuje, že to nemusia byť, ani že to nemajú byť v nejakom stálom konflikte až do konca života, že teda kresťan bude niekto, kto bude svoje emócie biť a potláčať, ale naopak, že ak sú emócie správne usporiadané, vedú k formovaniu cnosti a že sú vzácnym zdrojom energie, ktorý nám k tomu formovaniu cnosti pomáha, a potom tie cnosti nás vedú k poslednému cieľu nášho života, teda k spojeniu s Bohom.
1: A ja keď to trochu odľahším, my sme tú rozumovú stránku teraz vládli, ale aby sme tak naplno precítili tú atmosféru Mystického inštitútu, tak ste so sebou priniesli krátky videozáznam, tak sa na neho poďme spoločne, milí priatelia, pozrieť.

0: Milí priatelia, pokračujeme v dnešnej relácii. Našou dnešnou témou je Tomistický inštitút, o ktorom sa rozprávame s našimi bratmi Dominikánmi. Brat Alan, brat Samuel nás budú sprevádzať aj touto druhou časťou dnešnej relácie. A ja si hneď tak na úvod dovolím tak zacitovať takú zaujímavú myšlienku, s ktorou som sa stretla. Hovorí sa, že kým svätý František hľadal Boha v básni stvorenia, svätý Tomáš Akvinský ho nachádzal v architektúre čistého rozumu. Bratia, prečo potrebujeme možno v dnešnej dobe plnej emócií a takého chaosu tú intelektuálnu pevnosť?
1: Mám ja začať? Dobre. Tak, pretože rozum je tá naša najvyššia schopnosť, ktorú máme, ktorou sme, keď sa hovorí, že človek bol stvorený na Boží obraz, tak Tomáš by povedal, svätý Tomáš, že čím sa najviac Bohu podobáme, je inteligencia. Že máme inteligenciu, že máme schopnosť premýšľať nad vecami. A zároveň, že tie, ako sme sa bavili aj pred chvíľou, že teda emócie, to nie je nejaká protiváha rozumu, ale naopak, že je to niečo, čo vlastne ten, ak sa to dá tak povedať, že tie informácie z rozumu nejak dotvárajú, alebo teda, že rozum je ten, ktorý emócie nejak usmerňuje alebo aj interpretuje. Čiže my ako v tej situácii, ako si aj hovorila Janka, že žijeme v dobe nejakého emočného chaosu a že na nás pôsobia rôzne podnety práve emočne, tak práve ten rozum je akoby tým kompasom, ktorý nás dokáže nasmerovať, že ako tie emócie a tie podnety prostredníctvom tých emócií nejak dobre interpretovať a asi tým spôsobom, aby nám neškodili, ale naopak, aby nás posúvali k dobru.
0: Milí priatelia, opäť pripomínam naše kontakty. Telefónne číslo 0917620590, e-mailová adresa doma@tvlux.sk. Čakajú na vás, na vaše otázky a zároveň na vaše pozdieľania, pretože sa vás pýtame, či ste už zažili duchovnú obnovu, či ste sa jej zúčastnili a ak áno, akým spôsobom to zasiahlo do vášho života. Dnes máme pre vás výnimočne pripravené prekvapenie, ktoré nachystajú bratia Dominikáni. A ďakujeme vám za vaše otázky a zdieľania. Ja si dovolím niektoré teda prečítať, pretože tu máme aj takú otázku, ktorá sa týka duchovnej obnovy. A keďže aj vy organizujete v rámci Tomistického inštitútu duchovnú obnovu, tak mi nedá neopýtať sa ju. Ahojte, chcel by som sa spýtať, či je na duchovnej obnove najdôležitejšia vytrvalosť alebo úplná dôvera Bohu?
1: Čo by si povedal?
2: Myslím, že je to také spojenie tých obidvoch vecí, že dôležité je, keď človek prichádza na duchovnú obnovu, aby ten čas vnímal ako čas, kedy sa mu Pán chce prihovoriť. To znamená, je tam dôležitá tá otázka tej dôvery. No a potom ovocím duchovnej obnovy by mala byť tá vytrvalosť. Prenesí tú skúsenosť, alebo to, čo človek zažije na duchovnej obnove, aby si skrze vytrvalosť prenesol do svojho bežného života. Čiže to je taký dvojitý rozmer. Aj tá vytrvalosť, ale potom aj to druhé, čo bolo spomenuté.
0: A máme tu také pozdravenie konkrétne pre teba, Alan, od diváčky Katky z Kučína. Pekný požehnaný podvečer. Ja nemám otázku, ale chcem úprimne pozdraviť nášho rodáka Dominikána Alana Jána Deliho. Teší ma, že ho vidím a počujem v televízii Lux. Opom bratom Dominikánom blahoželám k 10. výročiu kňazskej vysviacky a vyprosujem veľa zdravia a Božieho požehnania. Tak to bola taká len krátka časť otázok a teda pozdieľaní. Ďalšie si prečítame neskôr. Keď sa vrátime k tomu, akým spôsobom realizujete vôbec to učenie svätého Tomáša Akvinského, tak aby sme nemali taký pocit, že je to o nejakých teda prednáškach, tak akou formou sa vám darí možno tlmočiť tie základné pravdy, o ktorých hovoríte?
1: Myslím, že aj tu sme sa inšpirovali svätým Tomášom, ktorý teda tie svoje diela hlavné napísal formou dialogu, že dal otázku a na ňu si dal tie námietky a potom odpovedal na tú otázku a nakoniec aj na tie námietky. Tak aj my sa snažíme používať skôr takú dialogickú metódu. Teda, že máme samozrejme niečo, čo by sme chceli odovzdať tým našim poslucháčom a zároveň akoby, že veľký dôraz a aj veľký priestor nechávame na ich samotné otázky, aby to nebolo, že my im chceme odovzdať niečo, čo nás zaujíma, ale skôr sa snažíme odpovedať na to, čo ich zaujíma.
2: Čo používame rôzne formy, či už je tá forma prednášky, ale máme rôzne formy workshopu, semináru, čiže naozaj nie je to také dialogické. A vždy sa snažíme tých mladých ľudí povzbudiť, aby sa nebali pýtať. Aby sa nebali pýtať, to je dôležité. Nebať sa klásť otázku, akékoľvek jednoduché, a spoločne hľadáme tú odpoveď. Najmä inšpirovaný tomu učením svätého Tomáša Akvinského.
0: Keď človek zostupí do filozofie a teológie, tak nemôže ostať rovnaký. A s akou možno takou najsilnejšou premenou srdca a ste sa stretli práve v rámci účasti na tomistickom, na podujatiach Tomistického inštitútu? Pretože trávite s tými mladými ľuďmi aj staršími istý čas. Hej, a vidíte teda, akým spôsobom to, čo hovoríte, pôsobí, aj to učenie svätého Tomáša Akvinského pôsobí vlastne v ich životoch.
1: Tie premeny sú asi také postupné najviac a také nejaké nebadané. Ale napríklad minule jeden účastník, ktorý chodí už dlhšie roky na tie naše spoločné stretnutia, tak sa tak nejako pozdielal, že vo Francúzsku stretol, myslím, že to bola nejaká skupina tradicionalistov a že dávali mu nejaké otázky a on vnímal, že vie odpovedať na základe toho práve, čo sa dozvedel na tých stretnutiach Akadémie svätého Tomáša teraz. Takže to bolo, aj pre neho to bola taká príjemná skúsenosť s tým a zároveň ako, no veď aj pre nás asi, že sme si povedali, že a dobre, že tak má to zmysel, ako nielen v tom nejakom apologetickom rozmere, teda, že človek si vie pred inými obhájiť, čo mu verí, ale v tom, že tých ľudí to nejako posúva, že vidíme, že to zrievajú a že sa s nich stávajú nejakí kvalitnejší ľudia, ktorí majú veci viac premyslené a nie je to iba práve na tom, čo sa niekedy tak hovorí, že viera nie je len potom u nich nejaký dobrý pocit.
0: Alebo doplnok.
2: Alebo doplnok. Áno. Taktiež máme skúsenosť, teda viacerí tí účastníci akadémie povedali, alebo ak pochádzajú z takého prostredia, ktoré je neveriace, že mnohí tí mladí majú svojich rovesníkov, ktorí sú neveriaci, ktorí sú hľadajúci. A viacerí z nás nám vraveli, že práve to, že študujú spolu s nami na akadémiách, spoznávajú to učenie Tomáša Akvinského, im pomohlo v tom, aby diskutovali s názormi, otázkami práve ich neveriacich rovesníkov. Takže to je, myslím, taká veľmi dobrá informácia pre nás, taká odmena pre nás. A to, čo sa nejako snažíme na akadémiách, je práve to, že aby sme spoločne hľadali odpovede na tie otázky týkajúce sa viery. No. Aby sme v tom hľadaní tých mladých povzbudzovali.
0: Ak by ste mali vybrať jednu myšlienku svätého Tomáša Akvinského, ktorú by si naši diváci mali odniesť z tejto relácie, tak aká by to bola?
1: No ja by som povedal to, že malá chyba na začiatku je veľkou chybou na konci. To je teda to, čo tvrdil svätý Tomáš, inšpirovaný tuším Aristotelom. Ano. A teda, že je dôležité, z čoho človek vychádza pri tom, ako sa venuje nejakému skúmaniu, a je dôležité, aby ten systém mal dobre položený, aby to stalo na nejakých pevných nohách, pretože niekedy sa to stane asi v tých zrelých rokoch, že niektorým ľuďom sa trebárs tá viera otrasie úplne v základoch, možno kvôli tomu, že ju nemali položené na dobrých základoch.
2: Tých myšlenok je veľa. Možno, že by som, ja mám takú jednu obľúbenú, ktorá súvisí s priateľstvom, lebo Tomáš má veľmi dobrú rozvinutú náuku o priateľstve. Tomáš nebol v prvom rade filozof, on bol teológ. A Tomáš hovorí, že podstatou priateľstva je to, že priateľ je s priateľom, sa spolu stretávajú. A keďže Boh nás považuje za svojich priateľov, preto sa stal človekom, aby bol medzi nami. A keď vystúpil do neba, zanechal nám sviatosť Eucharistie, ktorá je tiež vlastne vyznaním priateľa. Že Kristus nám dal seba samého pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii, aby on ako priateľ, náš priateľ, mohol byť s nami. Takže to je také pre mňa niečo, čo ma tak neustále inšpiruje.
0: Tak ďakujem vám, bratia, za to všetko, čo ste so sebou priniesli, toľko inšpirácií a myšlienok na rozmýšľanie. Máme čo celé prázdniny robiť. A aj za tieto veľmi pekné myšlienky, verím, že si ich uchováme v srdci. A želám vám naozaj veľa takých ľudí, ktorí budú pociťovať hlad po pravde a po takých hlbokých pravdách viery, aby naozaj ten náš svet bol plný ľudí, ktorí nielen veci pasívne príjmajú, ale nad nimi dokážu aj kriticky myslieť. A samozrejme vám želám veľa požehnania do vášho osobného života, ale aj do vášho povolania.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. A rovnako aj veľa požehnania vám aj divákom televízie Lux.
0: Ďakujeme. Samozrejme. My, milí priatelia, v dnešnej relácii samozrejme pokračujeme. Už po krátkej hudobnej prestávke sa preniesieme do kláštora v Hronskom Beňadiku.

0: Milí priatelia, čo sa stane, keď sa mladý človek stretne s Božím slovom tvárou v tvár? Tak to je otázka, na ktorú sa spoločne s našimi ďalšími hostiami pokúsime hľadať odpoveď v tejto poslednej časti dnešnej relácie. Naši ďalší hostia k nám prišli zo spoločenstva Benediktus a ja ich srdečne vítam v našom štúdiu. Vítam Alžbetu Kovalinkovú, ktorá je vedúcou tohto spoločenstva, a zástupcu Mareka Šrámeka. Príjemný podvečer.
1: Príjemný podvečer.
2: Príjemný podvečer. Ďakujeme za pozvanie.
0: Vítajte. Ja som veľmi rada, že sa budeme rozprávať o duchovnej obnove práve v tom historickom, krásnom mieste, v tom Hronskom Beňadiku, ktorý je takým skvostom nášho Slovenska. Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, ja som spomenula, že ste zo spoločenstva Benediktus, a ak niekto teda nezachytil ešte, aké je to spoločenstvo, tak skúste nám ho trochu predstaviť.
2: Áno. Spoločenstvo Benediktus je spoločenstvo z obnovy v duchu svetom. Patríme medzi spoločenstva obnovy v duchu svetom. V rámci nitrianskej diecézy má na starosti otec Peter Brodek a pôsobíme v Nitre na Čermáni.
0: Tá duchovná obnova, ktorá sa bude konať, nie je prvou duchovnou obnovou, ktorú organizujete. Koľko už duchovných obnov máte za sebou a ako by ste to možno tak spätne zhodnotili? My máme aj fotografie z tých predchádzajúcich obnov, takže si budeme mať možnosť pozrieť, aká atmosféra tam vládne a ako to asi prebieha, ale skúste nám to možno aj tak slovne skrášliť a dodať.
2: Áno, teraz táto duchovná obnova slovo a ja už je štvrtá v poradí. Minulý rok sme mali duchovnú obnovu s názvom Neboj sa, len ver, kde sme sa sústredili na také predloženie našich osobných strachov Bohu a toho všetkého, čoho sa bojíme, čo nás ťaží. Rok predtým sme mali duchovnú obnovu Wow, kde sme sa zase sústredili na to, ako žasnúť nad tým, čo všetko Pán Boh stvoril, ako žasnúť nad tým, čo nám ponúka, čo nám dáva v našom živote. A úplne prvou duchovnou obnovou bola duchovná obnova cesta, kde sme sa sústredili nielen na hľadanie tej Božej cesty pre nás, ale sústredili sme sa aj na to poznanie nás, poznanie Boha, ktoré vlastne nás potom vie aj priviesť na tú správnu cestu.
0: A čo vás tak možno inšpirovalo k tomu, aby ste zorganizovali práve takéto duchovné obnovy a duchovné obnovy pre mladých? Prečo ste si vybrali práve túto vekovú kategóriu?
1: Tak môžem ja povedať, že tak my to cítime ako takú službu spoločenstva, ako takú možno víziu práve robiť tieto duchovné obnovy. Okrem služby modlitieb chvál, alebo teda hrania, napríklad adorácie, alebo ich nejakého teda komentovania, takto službu v chráme, tak taktiež tieto obnovy vlastne sme si povedali, že teda by bolo dobré naozaj robiť pre mladých. Aj sme to tak cítili vnútorne, samozrejme predebatované s Pánom Bohom, že jednoducho, aby mladí naozaj pocítili jeho prítomnosť a cítili sme, že vlastne stále nie je dostatok tých duchovných obnov, ktoré sú pre mladých, a tak sme sa do toho teda takto pustili.
0: Koľko zvyčajne býva účastníkov na takejto duchovnej obnove?
2: Obvykle sme mali 30-35 účastníkov.
0: A bolo to stále v kláštore v Hronskom Beňadiku?
2: Áno, my

0: Tu v kláštore tým, že vlastne rektorom je monsignor Peter Brodek a on má na starosti obnovu v Duchu Svetom, on nám pripravuje zázemie práve v tomto kláštore, aby sa mohli konať tieto duchovné obnovy práve tam.
1: Prečo, alebo teda povedzme si niečo práve o tej nastávajúcej duchovnej obnove. Prečo práve tá téma Slovo a ja a zároveň nám skúste aj tak povedať také tie praktické veci. Kedy sa uskutoční, kde už teda vieme, ale môžeme si to zopakovať, ako dlho bude trvať, dokedy a kde je možné sa prihlásiť.
0: Áno, takže najbližšia duchovná obnova je s názvom Slovo a ja. Bude prebiehať v kláštore v Hronskom Beňadiku od 10. do 12. júla, teda toto leto, od piatku večera do nedele obeda. A naši účastníci budúci sa môžu tešiť aj na sväté omše, prednášky, o spoločné aktivity v interiéri aj exteriéri. A tak bude to také pestré. Snažíme sa vždy naozaj to tak pripraviť pestro, aby sme prišli naozaj všetkým na chuť.
1: Predpokladám, že tam bude zabezpečené aj ubytovanie a strava.
0: Áno, samozrejme. Aj strava, aj ubytovanie, to všetko je zabezpečené v kláštore.
1: Máte aj nejakú tú hornú hranicu, koľko ľudí sa môže maximálne prihlásiť?
0: Maximálne 50 ľudí.
1: Maximálne 50? A kde vlastne nájdu nejaké informácie o tom, akým spôsobom je možné sa prihlásiť?
0: My sme to rozšírili po sociálnych sieťach a info o našej duchovnej obnove je aj na výveske. S tým, že pri každom ozname je link, na ktorý keď nádejní účastníci kliknú, tak tam majú všetky informácie, dokedy sa môžu prihlásiť, cena za ubytovanie, čo všetko ich čaká. A takisto vo formulári je možnosť aj zaznačiť, keď niekto potrebuje odvoz, ak náhodou mu je náročné dostať sa do Hronského Beňadika, je to spojenie nejako zaťažujúce pre ňo. Vždy sa nám môže ozvať a my mu vybavíme, aby ho nejaký iný účastník cestou vyzdvihol a teda takto im uľahčíme cestu tam.
1: Zopakujeme si ešte tú vekovú kategóriu.
0: Od 17 do 30 rokov.
1: Čiže ak niekto v tejto vekovej kategórii cíti nejakú túžbu, že by chcel absolvovať takúto duchovnú obnovu, tak vás môže kontaktovať. A skúsme ísť k tomu, k tej samotnej téme Slovo a ja. Mhm. Skúste nám možno trošku prezradiť viac, o čo pôjde a prečo ste si vybrali práve túto tému.
0: Áno, keď sme sa tak rozprávali, rozmýšľali, že akú tému zvoliť na tento rok, jedna kamarátka zo spoločenstva prišla s témou, ako počúvať Boží hlas. Boží hlas aj skrze Sväté písmo, ale aj skrze poznania, možno aj skrze druhých ľudí. Pretože Pán Boh nám dáva svoje poznanie nie len skrze Sväté písmo, ale aj cez poznanie alebo práve cez tie vzťahy s druhými ľuďmi. A tak sme sa rozhodli, že by sme chceli práve túto duchovnú obnovu. Zároveň si myslíme, že dnes naozaj na nás pôsobí mnoho hlasov, až priveľa. A je niekedy náročné sa v tom vyznať, aký hlas vlastne počúvať a kam ísť. A práve táto duchovná obnova bude miestom pre stíšenie a naozaj pokúsime sa, aby sme Pánu Bohu dali čo najväčší priestor, aby mohol On sám hovoriť ku všetkým účastníkom.
1: Táto duchovná obnova teda už bude o malú chvíľu. Máte aj nejakú bázeň alebo nejaké obavy možno, už je to síce štvrtá duchovná obnova, ale vnímate, že je niečo, čo si tak možno vnútri veľmi želáte, aby sa udialo počas tejto obnovy? Čo sa možno nepodarilo počas tých predchádzajúcich? Alebo práve, že podarilo a chceli by ste, aby sa tak stalo aj teraz?
2: Tak najhoršie, čo by sa mohlo stať, že by sme nepočúvali ten Boží hlas poriadne. A tak chceli by sme sa možno zamerať na a vychytať nejaké tie veci, ktoré, čo sa týka organizačne, aby bolo ešte jasnejšie možno povedané. Moderátori v podstate, ktorí vždy máme na duchovnú obnovu nejakých moderátorov, ktorí teda hovoria, že čo sa bude diať, kam sa pôjde a tak ďalej, aby to teda účastníci vedeli. tak lebo napríklad oni síce majú program na tých výveskách, na tých plagátikoch, ktoré majú, sú vyvesené napríklad v tom rómskom Benediku, v tom kláštore, ale minulý rok napríklad nemali, lebo tam bola teda tá téma Neboj sa, len ver, a tam to bolo také skôr o dôvere, a tak tam mali len také možno také náznaky, a tak tam možno ešte tam vychytať možno nejaké časové väčšie prestávky, napríklad na nejaký možno presun a takéto veci. Neviem, či ma doplníš.
0: No, ja rozmýšľam ešte, ako si rozprával. Áno, on najväčšiu bázeň máme naozaj z toho, aby sme počúvali ten Boží hlas. Ja ako vedúca, ja zvyknem práve, že keď máme niečo naplánované, tak ideme tak, ako máme naplánované. A veľmi bojujem, keď Pán Boh chce niečo zmeniť, ale práve tá minuloročná duchovná obnova, to bol taký zlom, kedy nás Pán Boh tak vycvičil, že už sme všetko za pochodu menili, ako On chcel, tak verím tomu, že aj teraz budeme v tomto pokračovať, keď Pán Boh nám ukáže, že niečo chce inak. Takže ho počúvneme a posluchneme. A ako ste sa pýtali, že čo by sme tak možno túžili, aby sa stalo. Každý mladý človek, čo tam prišiel doteraz, som taký pocit mala, že veľmi túži zažiť Boží dotyk, takú Božiu blízkosť. A je krásne vidieť, keď sa to naozaj podarí. A na konci tej duchovnej obnovy, keď tí ľudia odchádzajú šťastní a objímajú vás a ďakujú vám za všetko, čo tam mohli zažiť, tak potom to veľmi túžime, aby sa toto aj tento rok zopakovalo.
1: A myslíte si, že k tomu práve môže pomôcť to miesto, tým, že je teda také premodlené, plné ticha, popredkávané tým tichom. Že práve to vytiahnuť mladého človeka z toho ruchu, z tých notifikácií, z toho všetkého, čo na ňo pôsobí, odrazu vlastne do ticha, ktoré bežne nezažíva, pretože to je naozaj také prostredie, ktoré je plné ticha. A že práve to môže byť tiež takým nápomocným kľúčom k tomu, aby dokázali zažiť Boží dotyk, aby sa dokázali naplno otvoriť pre ten Boží dotyk.
0: My v to veľmi veríme a dúfame, že práve aj to miesto nám pomôže. A neviem, či vaši sledovatelia vedia, ale v Hronskom Benediku je uchovávaná vzácna relikvia Kristovej krvi. A mnoho raz je práve aj adorácia tejto relikvie a potom aj individuálne uctenie tejto relikvie veľmi silný moment pre každého účastníka.
1: Ja si dovolím ešte prečítať nejaké pozdielania. Diváčka Alžbeta: som súčasťou dominikánskej rodiny, nakoľko som horliteľkou ružencového bratstva. Zúčastnila som sa spolu s ďalšími členmi duchovnej obnovy, ktorú viedol dominikán fráter Šimon Tyrol. Bol to veľmi obohacujúci čas a získali sme podnety do našej ďalšej činnosti. Chcela by som sa spýtať, či by mohlo byť viac duchovných obnov a duchovných cvičení na západnom Slovensku, nakoľko väčšina akcií sa koná v Košiciach. Všetkých účastníkov relácií Doma je doma pozdravujem. Tak túto otázku budeme tlmočiť bratom dominikánom. A ešte máme, dovolím si prekrátko v času, prečítať už iba jedno pozdielanie od diváčky Zuzany Spalárikova. Pozdravujem vás, som členkou Združenia Zázračnej medaily. V rámci tohto spoločenstva putuje po rodinách kaplnka so sochou Panny Márie Zázračnej medaily. Toto združenie patrí do vincentskej rodiny a sestričky Vincentky organizujú každý rok duchovnú obnovu, ktorej sa s radosťou zúčastňujem. Je to požehnaný čas stretnutia s ostatnými členmi združenia. Taktiež sa spolu so sestrou každý rok zúčastňujeme duchovno-relaxačného pobytu s televíziou Lux v krásnom prostredí kúpeľov Nimnica. Ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky pozdieľania a ten zázračný tajomný balíček posielame diváčke Zuzane Spalárikova. Takže tejto našej diváčke, ktorú som poslednú prečítala, tešíme sa, že vás poteší, pevne veríme. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do našej relácie. A verím, že mnohí to tak cítili, takéto zvláštne duchovno, alebo taký, taký nádych takej histórie a túžby a lásky, ktoré ste so sebou priniesli. Verím, že sa to prenieslo aj k našim divákom. Pevne verím, že aj vaša duchovná obnova si nájde presne tých ľudí, ktorých pán k sebe volá, aby sa ich práve v ten čas dotkol. A ak by niekto teraz cítil takú túžbu, ale má nejaké obavy možno, že si nie je celkom istý, tak čo by ste mu povedali? Ako by ste ho povzbudili, pozvali?
0: Netreba sa báť, pretože Pán Boh má vždy len to dobré pre nás pripravené. On vie, čo je pre nás najlepšie.
1: Čiže prekonať strach, vystúpiť z komfortnej zóny.
2: Áno, alebo proste nás kontaktovať a keď má nejaké otázky, že čo by možno bránili vlastne absolvovanie tejto duchovnej obnovy, tak môže sa kľudne nás kontaktovať a opýtať sa. Možno keď to objasníme, viac svetla do toho dáme, tak možno ten strach bude menší.
1: Ja vám ďakujem ešte veľmi pekne a želám vám veľa požehnania. Nech to naozaj dopadne tak, ako má v pláne pán.
2: Ďakujem pekne aj za pozvanie.
1: Milí priatelia, vám ďakujem za pozornosť. Želám vám príjemný prázdninový čas a teším sa na stretnutie s vami opäť v septembri. Dovidenia.

0: Bezlepkáči zo všetkých kútov sveta, zbystrite pozornosť. Dnešné Na tanieri je tu špeciálne pre vás.
1: Dobré jedlo nemusí byť iba o obmedzeniach, ale aj o kreativite, o radosti z varenia, o výborných chutiach.
0: A s výbornými chuťami, s výbornými kreatívnymi nápadmi dnes prichádza Janka Mindová. Vitaj.
1: Vitaj.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A snáď si túto tvár ešte pamätáte z obrazoviek televízie Lux, najmä z relácie Tvorivo.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a hneď na začiatok trošku poopravím.
0: Nech sa páči.
2: Pretože nebudem variť a piec len pre celiatikov, bezlepkových teda, ale skúsime nahliadnúť aj do iných alergií a zbaviť sa tých ostatných alergénov.
0: Ó, čiže čo, aj bez mlieka?
2: Aj bez mlieka, niektoré veci budú bez vajec, bez cukru dokonca pridaného, a to bude to sladké, bez cukru. A potom teda napríklad aj bez orechov budeme niečo mať, tak však uvidíte.
1: A ja práve pozerám, že
0: výborne.
1: Ja dobre, práve dobre, pozerám, ale že máme tu celkom také sladké ingrediencie, že medík, kakaoko, nejaké sušienky. Mm-hmm. Typujem, že to bude nejaký cheesecake alebo nejaká alternatíva.
2: Áno, urobíme si tofu cheesecake. No, nahradíme tvaroch, prepáč, nahradíme tvaroch tofu.
0: Práve sám pozerám na to tofu, lebo ja mám k tofu pomerne negatívny vzťah. Stále mám pocit, že to je umelá hmota, ktorá zavrzga pod zubami a nič.
2: Myslím si, že veľa ľudí, možno aj veľa divákov ju ani nemá rado, alebo ju možno ani nekúpuje a nevyužíva, a preto som rada, že môžeme toto teraz ukázať, že dá sa z toho vlastne nahradiť tvaroch týmto.
0: Mm.
2: No tak poďme na to asi hneď.
1: Určite.
2: Každý cheesecake potrebuje tú takú chrumkavú vrstvu a na to použijeme bezlepkové keksíky, ktoré kúpite podľa mňa v každom supermarkete už. A zmiešame 150 gramov týchto bezlepkových keksíkov rozdrtených úplne na maličký prach s kokosovým olejom, toho je 60 gramov. A spolu to zmiešame.
1: Nech vlastne všetky ingrediencie sú už dostupné bežne v obchodoch.
2: Áno, vlastne všetko, čo budeme v supermarkete určite. Že možno v nejakých malých potravinách nie je všetko, ale keď pôjdete do väčšieho obchodu, tak áno. Teraz my si to takto pekne, úplne si to potrebujeme spojiť, aby ten kokosový olej bol všade. Lebo on v konečnom dôsledku ako keby zlepí ten korpus. Tie sušienky do korpusu. No a teraz si môžeme do tortovej formy, ktorú máme vyslatú papierom na pečenie, vysypať všetky tieto sušienky s kokosovým olejom a uhladiť. Keď sme si korpus uhladili, vložíme ho na 175 stupňov na 8 minút do rúry. Tak teraz poďme na tú tofu vrstvu. A môžem ťa poprosiť o nádobu, ďakujem. Vysypeme si tam 420 gramov tofu.
0: Čistého, bez príchute.
2: Áno, žiadny udený, alebo tak, úplne ten naturál.
0: Áno.
2: Dáme si tam 30 ml citronovej šťavy, 10 gramov škrobu zemiakového, vanilku, to podľa chuti, a použijeme med ako sladidlo, dáme 120 gramov medu, ale môžete dať aj javorový sirup, alebo agáve, akékoľvek sladidlo, len aby to malo trošku chuť.
1: Prostíš si toto?
2: Áno, ďakujem. A teraz si to rozmixujeme s tyčovým mixérom.
0: Korpus z pomletých bezlepkových keksikov a kokosového masla.

Panny Márie v Banskej Bystrici prijali počas slávnostnej svätej omše dvaja diakoni Banskobystrickej diecézy Bronislav Antoš a Matúš Mikuško sviatosť vysviacky. Z obálky júnového slova sa na čitateľa dívajú naskladané cestovné kufre, ktoré symbolizujú čas dovoleniek, kňazských presunov a zaslúženého odpočinku. V úvodníku s názvom Kráľovi priatelia sa šéfredaktorka Valéria Juríčková vyznáva zo svojej náklonnosti k čudným ľuďom, ktorých spoločnosť často vytláča na okraj. Každý biskupský úrad funguje aj v online priestore a má zodpovednú osobu za IT sektor. Aký najbizarnejší problém riešili a prečo ich to privádza hĺbšie k viere a modlitbe sa dočítate v rubrike Predstavujeme. Redaktorka Adriana Čovanová prináša reportáž, ktorá odkrýva realitu kňazských sťahovaní. V rubrike Rodina predstavuje Henrieta Wolf iniciatívu Počkajme so smartfónom. V rubrike 30 pod 30 opisuje svoju životnú cestu mladá Klára Tomášiková týmito slovami. Keď sa však obzriem späť, zostávam v úžase. Niekedy sa zamýšľam nad tým, ako by zareagovala taká 16-ročná Klára, keby som sa s ňou mohla stretnúť a porozprávať jej, čo v nasledujúcich 10 rokoch zažije a kým sa stane. Ako budovať vzťahy medzi mužmi a ženami v cirkvi a spoločnosti bez stereotypov ideologických skratiek či zápasu o moc? Najnovšie číslo časopisu Eklézia sa venuje týmto otázkam. Argentínčanka Maria Lia Zervinová, členka dikastéria pre biskupov, hovorí o jej cirkevných skúsenostiach, o práci bok po boku s mužmi a ženami a o jej angažovanosti v prospech žien. O mužskosti a ženskosti ponad hranice stereotypov píše Marta Rodriguezová. Giulia Paola Di Nicolová sa celý život zamýšľa nad vzájomnosťou muža a ženy. O vzájomnosti a rovnakej dôstojnosti v pároch píše pedagogická psychologička, odborníčka v oblasti rodiny a párových vzťahov Mária Lubraro-Skotová. Eklézia pozýva čitateľov na cestu na otvorené more súčasných otázok o identite, vzťahoch a spolupráci. Júnová cesta má hlavnú tému múdrosť. V editoriáli sa prihovára čitateľom docent Peter Kyslan, ako zvládnuť nástrahy výchovy. V rozhovore hovorí český psychológ Jan Svoboda. Obrazy sveta Jan Vermeer, dievča s perlovou náušnicou. Cesta predstavuje jeden z najslávnejších obrazov holandského maliarstva, ktorý fascinuje tajomným pohľadom, svetlom a krásou. Rok 2026 je Medzinárodný rok dobrovoľníctva. Cesta píše o význame dobrovoľníckej pomoci, projekte Hlinený dukát, podpore ľudí bezdomova a aktivitách grécko-katolíckej Charity Prešov. Dokáže zvíťaziť múdrosť? Zamyslenie cesty je o tom, či má múdrosť miesto aj v dnešnej rýchlej, hlučnej a často rozdelenej spoločnosti. Cyklus Cesta cnosti píše o rozvážnosti. Ide o cnosť, ktorá pomáha človeku správne uvažovať, rozhodovať sa a konať tak, aby dobro nezostalo iba dobrým úmyslom.

0: Čo starozákonní proroci povedali o Ježišovi? Ako sa ich proroctvá naplnili v Novom zákone? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúka bohato ilustrovaná kniha 30 proroctiev, jeden príbeh. Je určená najmä deťom, no zaujme aj dospelých čitateľov. Nájdete ju v e-shope televízie Lux a v knihkupectvách na celom Slovensku.
1: Duchovný otec Ján Buc v knihe Život v plnosti pozýva čitateľa k hlbšiemu životu s Bohom. Odkrýva 7 krokov, ktoré ho zavedú na túto cestu premeny. Kniha je doplnená o myšlienky a inšpirácie zo Svätého písma a osobné modlitby otca Janka. Kniha Život v plnosti je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Nádherné, strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.

Všemohúci Bože, Ty si stvoril vesmír a podľa Tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta. Vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť Tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava.
1: Zomierajúci Ježišu, dnes v hodine milosrdenstva chcem rozjímať o tvojom bolestnom utrpení z lásky ku mne a aspoň na chvíľu chcem byť pri tebe. Slovami 51. žalmu chcem prosiť o tvoje zmilovanie, o tvoje milosrdenstvo. Zmiluj sa nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohordáš srdcom skrúšeným a poníženým.
0: Drahý Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame Svätého Otca i celú cirkev, našu vlast i celý svet a prosíme za obrátenie pre hriešnikov, za svetlo a silu pre tých, čo konajú dobro, za posilu pre trpiacich, za odvážne hlásanie radosnej zvesti o vykúpení pre všetkých misionárov, za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich. Nech sa v živote každého človeka, teraz i vo večnosti, oslavuje krása a sila tvojej milosrdnej lásky. Za Svätého Otca, za pokoj v krajinách, kde trvajú vojnové konflikty, za utečencov i za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
5: Pane Ježišu, príjmi našu vďaku za dar Tvojho milosrdenstva a za všetky milosti, ktoré si v tejto hodine zoslal na svet. Buď zvelebený za to, že nás robíš svojimi spolupracovníkmi v diele milosrdenstva, že cez naše činy, slova a modlitbu túžiš prichádzať ku každému človekovi.
4: Svätá sestra Faustína, svätý Ján Pavol II. Modlitba na úmysel svätého Otca.

0: ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
0: Požehnaná si medzi ženami
1: a požehnaná.

0: posvetené.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža, leva svojho námestníka a daj mu všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
3: Amen.

Televízia Lux uvádza dokumentárny film Krátke rozprávanie o dejinách spásy. Ježišova smrť na kríži. V piatok ráno na ramená na smrť odsúdeného Ježiša položili kríž. Niesol ho na svojich pleciach hore za mesto, na vrch Kalváriu. Kalvária je latinský preklad aramejského slova Golgota, čo znamená lebka. Hora Kalvárie bola nevysokým pozostatkom starého lomu, pripomínajúcim tvar lebky. Cesta, ktorú musel Ježiš podstúpiť, aby na vrch Kalvárie vyšiel, dostala názov Krížová cesta. Počas nej došlo k niekoľkým hlbokým stretnutiam. Na svojej ceste Ježiš stretol plačúce zbožné ženy, Šimona z Cyrény a v neposlednom rade svoju matku. Jej dušu prenikala nesmierna bolesť, ako ju predpovedal prorok Simeon. Keď prišiel na Kalváriu, vyzliekli mu šaty a pribili ho na drevo kríža. Na tomto mieste sa dnes nachádza bazilika Božieho hrobu z čias križiakov. Bola postavená na pozostatkoch predchádzajúceho chrámu zo 4. storočia. Tu si veriaci uctievajú miesta ukrižovania Pána, jeho pochovania a jeho slávneho zmrtvých vstania. Keď vstúpime do baziliky Božieho hrobu, na viditeľnom priestranstve hneď oproti bráne sa nachádza kameň obdĺžnikového tvaru. Na ňom vraj ležalo Ježišovo telo, keď ho pomazávali pred tým, ako ho uložili do hrobu. Nad ním visí množstvo lámp. Vpravo od brány vedú úzke strmé schody priamo na vrchol Kalvárie. Tu, na tomto posvetnom mieste sa z otvoreného Kristovho boku zrodila cirkev. Dnes môžu všetci ľudia opakovať spolu so svätým Pavlom: Ježiš ma miloval a seba samého vydal za mňa. Tu Kristus s roztvorenými rukami na kríži ako večný kňaz obetoval svoj život

za spásu sveta. A tu sklonil hlavu a svetlo jeho očí vyhaslo. Kontemplácia Ježišovho tela, doráňaného a zničeného, nám ukazuje, aká veľká bola jeho láska k nám. Sám povedal, nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Krátko po jeho smrti zašiel za Pilátom Jozef z Arimatei a požiadal o Ježišovo telo, aby ho mohol pochovať v hrobe na svojom pozemku. Veľký sochár Michelangelo zachytil dramatický moment, keď Ježišovo mŕtve telo vložili do náručia jeho matky v soche s názvom Pieta. V tej istej bazilike sa nachádza veľká kaplnka Božieho hrobu. V jej spodnej časti je malá druhá komora, kde bolo uložené Ježišovo telo. Posvetné miesto je pokryté mramorovou doskou. Vedecké štúdie neustále potvrdzujú pravosť všetkých týchto miest. Boh Otec s láskou prijal obetu Ježiša Krista. Dielo spásy bolo dokonané. Dnes sme Božími deťmi, pretože Ježiš za nás zomrel a jeho smrť nás vykúpila.

0: Kniha Človek má veriť celým telom prináša zrozumiteľné a hlboké zamyslenia o živote a o viere. Max Kašparu ukazuje, že každá časť ľudského tela má aj svoj symbolický biblický význam. S múdrosťou a jemným humorom približuje situácie každodenného života a povzbudzuje k vnútornej rovnováhe, aby sme pri úspechu nepodľahli pýche a pri neúspechu skľúčenosti. Kúpite v e-shope televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Si poznaný, si milovaný, si volaný po mene. Mikina Poznám a pomene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie Lux.
2: Po úspechu knihy Z každého rožka troška prichádza kňaz a psychiater Max Kašparu s novinkou Zo starého viniča. S výberom toho najzaujímavejšieho z prednášok, článkov a rozhovorov, ktoré

0: Zreli ako dobré víno. Hlbokých ľudských aj spoločenských otázok sa dotýka s nadhľadom a s múdrosťou, ktorú prináša čas. Lebo to najcennejšie dozrieva pomaly a postupne. A kniha Zo starého viniča je toho dôkazom. Nová kniha Maxa Kašparu je v predaji v e-shope Televízie Lux aj v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Toto zvolanie znie našim národom už celé stáročia. Všetkým ctiteľom Panny Márie, divákom a podporovateľom Televízie Lux, ktorej je tiež patrónkou, je k dispozícii medailón 7 bolestnej Panny Márie v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ho môžete v e-shope Televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle zlatníctva Aquamarin 0948 494 321.
2: Každý z nás potrebuje nájsť svoj vlastný spôsob modlitby. Ten, v ktorom nachádza život, útechu a pokoj. Kňaz Dušan Lukáč vo svojej knihe pozýva čitateľa spomaliť, zakoreniť sa v Bohu a objaviť silu viery, ktorá mení srdce aj svet okolo nás. Pútavo a s hĺbkou rozpráva o tom, ako sa modlitba môže stať miestom stretnutia s Bohom. Nie len zoznamom prosieb, ale cestou života. Objavte knihu, ktorá posilní vašu vieru. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
3: Predstavte si knihu, ktorá prežila stáročia a stále fascinuje. Legenda Aurea. Zlatá legenda. Jeden z najväčších literárnych skvostov stredoveku, teraz aj v slovenčine. Príbehy svetcov, ktoré formovali umenie a vieru celej Európy. Silné, dramatické, plné symbolov a posolstva, ktoré oslovuje aj dnes. Otvorte stránky, ktoré žiarili svetlom generácia veriacich a priviedli k obráteniu aj svätého Ignáca z Loyoly. Teraz v e-shope TV Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku.
4: Je turínske plátno podvrch alebo skutočné Ježišovo pohrebné plátno? Čo hovoria vedci, lekári a cirkev? Aké výsledky priniesol doterajší výskum, počnúc peľovými časticami až po kontroverznú rádiouhlíkovú metódu datovania plátna? Odpovede nájdete v knihe Turínske plátno Svedok prítomnosti od svetovo uznávanej odborníčky doktorky Emanuely Marinelli. Kúpite ju v e-shope Televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, Tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie. Len Tebe patria najvyšší a nejaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno. Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s Pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom, o Tebe najvyšší je nám znamením. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy, na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne. Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný. Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre Tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokorne znášajú, lebo Ty, najvyšší, ich budeš korunovať. Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch, blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.

0: O Mária, bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Tretie tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
1: Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Prions pour le pape et pour les évêques qui portent la charge de l'annonce du royaume.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

O Mária, bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Štvrté tajomstvo, ruženca svetla,

0: Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
1: Comme Jésus priait, il fut transfiguré devant eux. Prions pour les moines et les moniales qui témoignent de celui qu'ils contemplent.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: O Mária, bezpoštvrný hriech počatá, roduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Piate tajomstvo, rúženca svetla, Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
1: Afin qu'ils conforment toujours plus leur vie au mystère qu'ils célèbrent.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.